Quaesimus Domini omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eanda vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digniores, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Dominus Deus,
0: benedictus tecum,
1: sanctus in perpetuo,
0: et sanabitur
1: animam.

trees. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meando vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare dignaris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Dominus Deus, Deus tecum, sanctum de verbo.